0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na tafiya da gwani shirin da ke nusar da al'umma tare da fito da bayanai akan hanyoyin da ya kamata a bi domin a samar da ci gaban da ake fata shirin da mai girma wazirin masarautar gaya sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci alhamdulillah a daidai wannan lokaci ma ina sake yi mana lale marhabin da gabatar mana da mai girma waziri wanda ya shirya tsab da muke sa rai zamu dora akan batu na gaba da haka madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida ina mai girma waziri lale marhabin da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh